0: Daniel Vezoja v nočnem programu Radia SI in Vala 202, Suzana Smiling. Ja, Suzani se lahko smejiš, posebej, če ima rada takšno prijetno, sončno, jesensko vreme, kajti prav takšno nas čaka danes in tudi v naslednjih dneh. Sončno, ponekod sicer nekaj več oblakov, temperature čez dan pa danes od 19 do 23 na Primorskem pa do 26 stopinj Celzija. Ampak jutro bo mrzlo, ponekod v mraziščih lahko celo z jutranjimi temperaturami okoli ledišča, drugod pa od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj Celzija in pa tudi megla se lahko zadržuje po nekaterih nižinah. Torej zjutraj, ampak čez dan, kot rečeno, sončno in pa tudi kar relativno toplo. Tudi jutri in potem v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno in sončno vreme, no v četrtek pa bo od severa postopoma naraščala oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah še lahko megleno. No, trenutne temperature po državi pa so takšne, Ljubljana, Novo mesto, Jesenice, Ptuj in Slovenj Gradec 8 stopinj, Maribor, Murska Sobota in Bovec 9, Cerknica 7, Nova Gorica 12, v Piranu pa kar 16 stopinj Celzija.
1: Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Poslušate nočni program
1: Vala 202 in Radija Slovenija International.

0: Back to you.
1: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
2: Pozdravljeni. Obrambni ministri držav članic Evropske unije bodo v Bruslju razpravljali o krepitvi obrambnih zmogljivosti članic, odzivu na hibridne napade, dogajanju na Bližnjem vzhodu ter o nadaljni vojaški pomoči v Ukrajini. Prek video povezave jih bo nagovoril tudi tamkajšnji obrambni minister Evgenij Hmara. V 27-terici so se sicer v petek dogovorili o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Ukrajino iz Evropskega mirovnega instrumenta, ki jih je predtem blokirala Madžarska. Aleksandar Vučić je včeraj podpisal odstopno izjavo z položaja predsednika Srbije. Kot je pojasnil, želi kot navaden državljan voditi listo Združena Srbija na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Pred odstopom je med drugim pomilostil 49 ljudi, tudi 12 aktivistov iz vrst študentskih protestnikov. Položaj predsednika oziroma predsednice republike bo kot vršilka dolžnosti začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabić. Radio Slovenija v Cukrarni v Ljubljani pripravlja 5. audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Na 4 odrih bodo lahko obiskovalci uživo poslušali nekatere podcaste, na sporedu bodo okrogle mize, predavanja, delavnice in koncert ob koncu dneva. V 5. krogu domačega rokometnega prvenstva so Celjani na domačem parketu izgubili proti Velenju z 29-28. Rokometne reprezentantke pa so zmago zaključile pripravljalni turnir na Češkem pred decembrskim evropskim prvenstvom. Gostiteljice so premagale z 29-25. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah megleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

Hladen dan in obaljni rokerji Paul Graham. Ja, težko bi rekli, da je pred nami hladen dan. Sonce nas bo namreč ogrelo kar občutno preko 20 stopinj Celzija. Je pa res, da bo jutro pa kar hladno, oziroma je že. Če temu, ko ura kaže 3 in 7 minut, pravimo sploh jutro. Ali je pač še noč. V vsakem primeru nočni program Radia SI in Vala 202. Zdaj je ena znana melodija, ampak v nekoliko drugačni izvedbi, kot bomo slišali že čez nekaj sekund.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na tradicionalni slovesnosti ob srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu podarila, da družba ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Prireditev z naslovom Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti je povezala nekdanje internirance, politične zapornike, izgnance in ukradene otroke. Po medijskem poročanju o priprtju direktorja družbe Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta v Romuniji zaradi sumov korupcije, se je na izredni seji sešla uprava Genija. V matični skupini so zatrdili, da imajo ničelno toleranco do korupcije ter napovedali sodelovanje s preiskovalci. Nekdani predsednik uprave Genija Robert Golob je dejal, da sum še ni krivda, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je pozval k neodvisnemu revidiranju poslovanja Genija in njegovih hčerinskih družb. Iran je po ameriški zavrnitvi načrta za končanje vojne in odprtje hormuške ožine v 7 dneh sporočil, da ostaja odprt za diplomacijo, a pripravljen za morebitno nadaljevanje vojne. Ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz pa je dejal, da je Washington zavrnil načrt Teherana, ker je ta vseboval zahtevi za odpravo sankcij proti Islamski republiki ter dostop do zamrznjenih sredstev v višini več milijard dolarjev. Ob tem je poudaril, da gre za sankcije številnih držav, ne le Združenih držav Amerike. Na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu je Anže Hribar osvojil 2. mesto na parterju. Od slovenskih predstavnikov sta nastopila tudi Gregor Rakovič na konju z ročaji, ki je osvojil 8. mesto, in Kevin Buckley na bradli, ki je bil 6. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah megleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature so od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

0: Če boste odprli okno na stežaj, morda raje ne za dolgo, da se ne bo preveč ohladilo. Je pa po drugi strani res, da je prav zdaj, uradno še po noči, torej pred jutranjimi konicami, pred hitenji ljudi in pred brnenji avtomobilov, zrak najbolj dihabilen, če bi to bila prava beseda, ampak ni. Pa tudi zrak ni nikoli dovolj čist, je pa vsekakor bolje, če je vsaj manj onesnažen. 48 minut, obrnimo stran, ker kmalu prihaja oktober.
1: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran, brez številke in oznake, obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake,

0: Poslušate nočni program Vana 202 in Radija Slovenija International.
1: Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Točno po šestih je ura, lepo zdrav in dobro jutro, začetek delovnega tedna, ki prinaša, pa bomo rekli, kar sončne dneve, tja do konca tedna kaže, bo pa še dovolj priložnosti, da preverimo seveda detajle, sicer pa bo sonce ušlo čez slabo uro in pol, zašlo pa zvečer, bolj zgodaj že. Ne? Če ste na cestah, tudi že bolj zgodaj, potem seveda previdno. Nekateri so le delno prisotni v tem jutranjem procesu, tako da previdno in dobro jutro želimo, pa varno pot.

Belesi so z nami. Bili oziroma bodo zagotovo še, za glasbeni zbor je poskrbel Iztok Novak. Sicer pa sva to jutro z Mitjo, ki skrbi za zvok v družbi deklet. Ksenija in Mateja se nam bosta kmalo pridružili, tako da informacij nujnih za uspešno prebujanje ne bo manjkalo. Pa dodamo malo čarovnije in je idealno jutro. It's a kind of magic.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo po napovedih v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili možne ukrepe za obvladovanje cen energentov. Nekateri ukrepi iz zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv medtem že veljajo, saj ne presegajo meje, ki bi potrebovala soglasje Bruslja. Borzen tako pripravlja razpis za avtoprevoznike, ki bodo dobili povrnjen del stroškov za nakup učinkovitih pneumatik in za kmetovalce. Južnokorejske oblasti so Ukrajini očitale, da je razkrila premestitev dveh severnokorejskih vojnih ujetnikov, ki so jih ukrajinske sile ujele lani v ruski regiji Kursk v Južno Korejo, nato pa zanikala dvostranski dogovor o zaupnosti te poteze. Od Kijeva zahtevajo uradno pojasnilo in opravičilo. O premestitvi je govoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov. Ukrajina se na navedbe še ni odzvala. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da je njegova država v celoti pripravljena na morebitno nadaljevanje vojne z Združenimi državami. Te so predtem zavrnile 7-dnevni načrt Teherana za vnovično odprtje Hormuške ožine. Ameriški predsednik Donald Trump nove pogovore z Islamsko republiko pričakuje ta teden. Zatrdil je, da bodo ZDA zelo kmalu zmagovalke vojne. Radio Slovenija danes v Cukrarni v Ljubljani organizira 5. audio festival, ki bo letos izrazito mednarodno obarvan. Razprave bodo namenjene aktualnim geopolitičnim, gospodarskim, tehnološkim, podnebnim in medijskim temam. Celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin bodo sklenili s koncertom. Hokejisti Olimpije so v 5. krogu regionalne lige tretjič zmagali, prvič na domačem ledu v Tivoliju. Beljak so premagali 6-2. Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v petek, ko bo gostovala v Brunicu. Po podatkih Agencije za okolje je po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature so v mraziščih okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 11 stopinj. Dnevne bodo od 19 do 26. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo od severa naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Podatki o prometu. Zaradi okvare avtobusa je na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razsepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta od danes od 7. zjutraj do 2. oktobra do 17.
2: This is Radio SI. Rise and shine.
3: 3 minutke, pravzaprav 4 minutke že čez 6. Dobro jutro želimo. Ponedeljek je danes in precej pestro že na vse zgodaj na naših cestah. Mateja, tudi tebi dobro jutro, kot smo lahko slišali. Nekdo na Gorenki še ni prebojena, ne?
4: Tako, na Gorenjski avtocesto je previdno vsi, ki vozite od priključka Jesenice vzhod Lipce proti Karavankam. Voznik je torej v napačni smeri vožnje.
3: Ja, tako da, če naletite na kakšne posebnosti, sporočite nam na 0880 80 15, seveda bomo takoj sporočili tudi ostalim udeležencem. O nadaljevanju nas čaka tudi še pogled v časnike, na naslovnice in pa preverili bomo tudi, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Dobro jutro.
2: Rise and shine.

0: Tam sem jo poje najedla, z obraza, not v krožniku.
1: Njeha pričanja takrat nobeden ni do kraja raziskal.
2: Oprostite, ampak to ni bila lovska nesreča. To je bil umor.
3: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. Od 28. septembra v vseh aplikacijah za podcaste.
4: In ob nedeljah zvečer na Valu 202.
5: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A. Pozor! Udobna upokojitev lahko povzroči ponedeljke brez budilke, spontano podaljšanje dopusta na Krku in izrazito pomankanje zanimanja za probleme okoli vas.
4: Če želite udobno upokojitev, se je na njo treba pravočasno pripraviti. Sklenite pokojninsko varčevanje pokojninske družbe A še danes na pdvzaja.si.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 16 minut, čas, da vržemo oko tudi na naslovnice v tem jutru. Precej pomenljiv naslov v dnevniku: država učiteljev ne ceni preveč. Začetniške plače učiteljev so nizke, da si čez leta pridobijo višje, se morajo udeleževati izobraževanj. In po pojasnilih rednega profesorja z Ljubljanske ekonomske fakultete, doktorja Polanca, rezultati raziskave TIMS kažejo, da imajo tipična izobraževanja, ki se jih učitelji dejansko udeležujejo, celo majhen negativen učinek na rezultate učencev. Potem tudi o evropskem prvenstvu v odbojki. Grenak konec dolgega lepega poletja. Slovenska reprezentanca je manj kot 24 ur po porazu v polfinalu proti Poljski na tekmi za tretje mesto izgubila tudi proti Finski in tokrat ostala brez kolajne. In pa potem tudi nadzornike, ki jih skrbi dolg javnega holdinga, tudi o tem so se razpisali v dnevniku. Predvsem je najbolj zadolžena Energetika Ljubljana, ki pripravlja še projekt gradnje sežigalnice. Tudi Mateja bo malce prelistala časopisje. Mateja, kaj zanimivega prenaša ta večer, Finance?
2: Tako, pa preverimo na večeru. Pišejo najprej Piščalko, zamenjal za Škarje. Nogometni sodnik Vinčič je namreč odrezal prvi grozd jubilejne 40. trgatve najstarejše trte. Sprašujejo se tudi milijoni drugam, kaj bo z društvi, kaj bo s programi za otroke in družine, strokovno podporo prostovoljcem ob nesrečah ter pomočjo ljudem v stiski. Vlada želi namreč denar, ki ga davkoplačevalci ne namenijo izbranim organizacijam, preusmeriti iz sklada za razvoj nevladnih organizacij v novi sklad za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok. Gre za 10 do 20 milijonov evrov na leto. Sprašujejo se tudi, kdaj je nakup ugoden. Nakup starejšega stanovanja je običajna praksa, koliko stane in kaj se zgodi, ko k ceni prištejemo še prenovo. To je torej nekaj naslovov, o katerih pišejo v večeru. V Financah pa boste lahko našli top 50 v gradbeništvu. Prejšnje leto je bilo rekordno, v prvih 7 mesecih je vrednost gradbenih del medletno višja za dobrih 21%. Gradbeništvo viša tudi dodano vrednost slovenskega gospodarstva. No, zmagoval lanskega leta pa so Stojan Petrič, zakonca Južna in Janez Škrabec.
1: Ja, poglejmo na hitro še v Delo. Na naslovnici Aleksandar Vučić, ki ni več predsednik Srbije, opoziciji in nasprotnikom, pa obljublja 4 dolga leta bolečine in žalosti. Ja, z njim, torej, oziroma z njegovim umikom je odprt predvolilni boj. Napovedana je huda zima, je pa tema dneva, ki jo je Boris Čibe spisal o vojni, ki je še ne bo tako kmalu konec. Vprašanje Donbasa je prva in trenutno nepremostljiva ovira, ki prepričuje podpis kakršnega koli smiselnega in dolgoročnega mirovnega sporazuma. In pa Vrtovec za revizijo poslovanja GEN-I. Ja, korupcijska afera ponovno pretresa vladne člane. Odzivi po pridržanju direktorja GEN-I Sonce v Romuniji, ker naj bi zahteval podkupnino kar 450 tisoč evrov. In pa še tukaj iskrica: kdor laže zate, bo tudi drugim lagal o tebi. Ja, balkanski pregovor, ki se nanaša na tokratno naslovnico. Ja, pa dobro jutro. Your home of music. Radio SI.

0: There has been an accident on the A1 motorway Maribor-Ljubljana. Traffic is obstructed between the rest area Lukovica and Cortina. The overtaking lane is closed. And on the same motorway, however, in the direction of Maribor, a broken down lorry is causing problems near roadworks near Domžale. Delays are being reported.
1: Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Šentjakob v smeri Ljubljane. Tam je že daljši zastoj, zamuda je približno 20 minut. Poslušalec pa sporoča, da je pokvarjeno vozilo v delovni zapori, prav tako na Štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri Celja. Previdno.
2: Ja, skrajno previdno na cestah, precej pestro ponedeljkovo jutro, če naletite na kakšne posebnosti, se veste nič, 80, 80, 15, 24 ur na dan. Poglejmo kakšno vreme po 24 ur na dan, pravzaprav tudi, bomo rekli, v nadaljevanju tedna. Danes sončno, nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj in del do poldneva po nekaterih nižinah v megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala tudi šibka burja, dnevne temperature pa tja do 23, na Primorskem do 26. 20 stopinj Celzija. Temperaturno tudi zelo podobno jutri in pa seveda tudi vremensko, pretežno jasno, jutranja megla sicer po nekaterih kotlinah, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature v mraziščih, tudi okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj Celzija. V sredo se nadaljuje večinoma jasno vreme, tudi v četrtek bo sicer postopno naraščala koprenasta oblačnost zjutraj in del do poldneva po nekaterih nižinah seveda megleno in pa tudi ponekod na Primorskem še šibka burja. Ja, pa preverimo tudi aktualne vremenske razmere v tem trenutku. Mateja, zdaj pa je že tisti čas, ne, ko lahko vprašamo, ali smo kje v minusu.
1: Ja, pa še nismo. Nismo. V Ljubljani trenutno oblačno 9, v Mariboru je nekaj več jasnin 7, v Murski Soboti 6 stopinj, v Novem mestu 8, toliko tudi v Postojni. V Slovengradcu je precej hladno 5, v Celju 6, v Črnomlju je megleno, prav tako 6 stopinj, v Novi Gorici 9 in pa v Portorožu trenutno jasno in 11.

0: Z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

0: Ja, George Ezra je bil z nami in njegov Shotgun. 9 minut čez pol sedmo je ura. Čas, da pogledamo seveda tudi, kaj se je dogajalo. Čez lužo v Montrealu smo sinoči po zares razburljivi dirki dobili svetovnega prvaka v cestnem kolesarstvu. Mavričasto majico je od Tadeja Pogačarja prevzel Američan Brandon McNulty, srebro je osvojil Avstralec Michael Matthews, bron pa Nizozemec Matthew van der Poel. No, od Slovencev je ciljno črto prečkal le Primož Roglič, ki je bil dolgo po vsem načelu v skupini z Van der Poelom, posledično tudi v boju za zlato kolajno, a je v zadnjih krogih po številnih preobratih in pa tudi napadih tekmecev popustil in potem ostal tudi brez uvrstitve med deseterico. Na koncu je bil 21 z zaostankom 3 minute in 29 sekund.
1: Mogoče se včasih prevečkrat fokusiramo na sam cilj, pa zgubimo malo pot, ampak danes ja, super je bilo, dokler sem bil tam, kjer je treba, na koncu me je malo zmanjkal in ja, mislim, nič ni za očitati, nič ni za odzet, mislim in sem vesel z današnjo predstavo.
0: Ja, vsi ostali Slovenci so odstopili presenetljivo hitro, predvsem Matej Mohorič in Jan Tratnik. Večino ekipe v naslednjih dneh čaka tudi potovanje v domovino in tudi domače evropsko prvenstvo, ki bo na sporedu od druge.

One Republic, Pay That Toll. Ja, in ker je vedno in povsod potrebno izvleči denarnico, naj vam za spremembo ponujamo tudi nekaj brezplačnega, kar cel festival. Radio Slovenija danes v Ljubljanski cukrarni organizira audio festival, druženje ustvarjalcev in poslušalcev vsebin. No, festival bo tudi tokrat izrazito mednarodno obarvan in tudi tokrat geopolitika, gospodarstvo, tehnologije, podnebje in pa seveda medijske debate. Zvečer pa tudi druženje na koncertu skupine Turul. Seveda bomo podrobneje v vsebini pa tudi o temah, kakšno rekli še v nadaljevanju tega jutra. Dobro jutro.

0: We just received a phone call that on the A1 motorway Maribor-Ljubljana, there is an object reported at Trojane, so drive carefully.
1: Poslušalec poroča na številko 08015, da je predmet na Štajerski avtocesti pred Trojanami v smeri Ljubljane previdna.
2: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
3: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.

Didudu, didada in the police. Mimo grede, prav danes, na današnji dan, so bili tudi zelo uspešni na britanski lestvici singlov z Don't Stand So Close To Me. Leta 1980 so zasedli sam vrh. Ja, mi bomo seveda več o dogajanju v glasbeni zgodovini povedali tudi v našem koledarju, že čez kakšnih 20 minut. No, in mimo grede, tudi nagradno vprašanje na nek način vezali še na popularno glasbo. Tako da upam, da boste z nami čez 20 minut. Dobro jutro.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident on the A1 motorway Maribor-Ljubljana, the overtaking lane is closed between the rest area Lukovica and Cortina. Another accident has occurred earlier on the A1 motorway Maribor towards Austria, towards Szentély-Spielfeld. Traffic at the roundabout Pesnica is obstructed. And the broken down vehicle is also causing problems on the A1 motorway Ljubljana-Maribor. One lane is closed between Szentjakob and Domžale. Delays, of course, on all major roads leading towards Ljubljana, so expect delays on the A1 motorway Maribor-Ljubljana from Lukovica onwards. Coming from the south on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana between Beach and Ivančna Gorica. Also from the coast coming, you have to expect delays near Vrhnika. There's a 2 kilometer long tailback of lorries at the Karavanke tunnel towards Austria, and congestions are reported on the following roads: Laško-Celje, Mengeš, Trzin, Medvode-Medno, Pijava-Gorica-Škofljica and Želodnik-Domžale.
2: S prometno-informacijskega centra pa Barbara Janežič, lepo zdrav, dobro jutro.
3: Dobro jutro. No, promet po slovenskih cestah je močno povečan zaradi jutranje prometne konice. Zastoji nastajajo na vseh avtocestah, ki vodijo v Ljubljano, in sicer iz smeri Štajerske od Lukovice proti Ljubljani, iz smeri Dolenske na dveh odsekih, Bič, Ivančna Gorica in Grosuplje, Ljubljana, oboje v smeri Ljubljane, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani na posameznih odsekih. Dve prometni nesreči smo že zabeležili danes, in sicer oviran promet je pred izvozom Maribor center v smeri Šentilja in pa zaprt je prehitevalni pas med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane. Voznike še opozarjamo, gneča je tudi na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest, zato na takšnih območjih seveda res vozite previdno, s primerno varnostno razdaljo in strpno. Gosta megla v pasovih, marsikje zmanjšuje vidljivost. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Minutka čez pol osmo je ura. Ja, prevladovalo bo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Tudi jutri zelo podobno vreme, tudi zelo podobne temperature dnevne od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Ja, najnižje jutranje temperature pa v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Ja, tudi v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost zjutraj in del do poldneva, pa po nekaterih nižinah tudi megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Aktualne vremenske razmere, temperature izmerjene ob 7 zjutraj, kažejo ja, na jasno vreme, ponekod tudi megleno, predvsem v okolici Črnomlja, kjer so namerili okoli 6 stopinj le, no 5 tudi Murska Sobota, Slovengradec, prav tako 5, 4 Rateče, 8 Postojna, 7 Novo mesto, 11 Portorož, tudi Lisca in pa Katarina nad Ljubljano, 13 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici 9, v Celju 6 in pa tudi v Mariboru so namerili 8 stopinj Celzija. Mi bomo pogledali tudi, kako se je malo drugod po Evropi, že kje zmrzujejo. Ksenija, ali pozdrav, dobro jutro.
1: Good morning. Well, it's not that cold. Let's start with very pleasant 11 degrees Celsius in Belgrade and clear skies. Then Copenhagen, cloudy weather and 15 degrees Celsius. 20 degrees are reported with cloudy weather in Lisbon, Paris, clear skies 18. If you prefer colder temperatures, then Reykjavik would be the place to be, cloudy weather and 5 degrees Celsius. And last but not least, Sarajevo, clear skies and 7 degrees Celsius this morning.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Radio SI in jutranji koledar. Na današnji dan pišemo 28. september, ki je mimo grede tudi mednarodni dan pravice izvedeti. Kakšno zadevo bomo tudi na novo spoznali še v nadaljevanju in če boste vedeli, kaj sprašujemo oziroma kaj danes iščemo, se vam nasmiha tudi naša Jarsi igrica. Ena taka radijska vroča različica jamba in naša telefonska številka je 02-42-0815. Iskali pa bomo podrobnost iz zakladnice svetovne literature in pa tudi glasbe. No, o tem kaj več v nadaljevanju. Ko smo že pri literaturi, leta 1831 se rodil slovenski pisatelj Fran Levstik. S svojimi deli Popotovanje od Litije do Čateža, Napake slovenskega pisanja in pa s povestjo Martin Krpan je seveda postavil tudi temelje za razvoj slovenskega pripovedništva. Leta 1864 je bila na pobudo francoskih in britanskih delavcev na velikem mitingu v Londonu ustanovljena prva internacionala, ki jo je vodil Karl Marx. Leta 1895 je umrl francoski znanstvenik Louis Pasteur, ki je odkril, da je fermentacija biološki proces, ki nastane zaradi glivic. No, odkril je seveda tudi še cepivo proti steklini in koleri, tako tudi danes svetovni dan boja proti steklini. No, leta 1910 pa se je rodil slovenski pisatelj Ciril Kosmač, umrl je ameriški letalski konstruktor William Edward Boeing leta 1956. No, v našem nagradnem vprašanju pa bomo skočili v leto 1891. Umrl je namreč ameriški pisatelj Herman Melvin. Kdor je bral njegov najbolj znan roman, seveda ne bo imel težav v iskanju povezave z njegovim sorodstvom in tudi s popularno glasbo. No, naslov tega romana ne bomo izdali še. Ne? V njem je Melville opisal, če ste brali, boj človeka z naravo, z veliko, bomo rekli, ja, bomo kar ostali pri naravi. Knjiga je šla leta 1851, sodi med klasiko svetovne književnosti. V večini svojih del je Melville tudi opisoval svoja doživetja na popotovanjih po južnih morjih. No, zanimivo je pa tole, starši newyorškega tehnogura so prav po glavnem liku tega romana poimenovali tudi svojega sina. Herman Melville je namreč pra stric tega glasbenika, ki ga seveda tudi iščemo ob naslovu knjige. Naša telefonska številka 02-42-0815. No, tukaj pa en čist tak kratek insert, da boste vedeli, o kom je govora. Ja, dovolj bo za enkrat, takole, da upam, da ti takti so dovolj jasni, popularen seveda po svoji elektronski glasbi, tudi veganskem življenjskem stilu, podporništvu, pravic živali in prodal je več kot 20 milijonov albumov. Torej, iščemo tega newyorškega glasbenika in potem smo tudi na pol poti do naslova knjige, ki jo je napisal Herman Melville. Romana, v katerem kapetan Ahab zaradi slepega sovraštva na lovu za nekom izgubi celo svojo nogo. 02-42-0815, naša telefonska številka. En lep pozdrav, dobro jutro, komu?
1: Ja, dobro jutro, Alenka.
0: Alenka, lep pozdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaz upam, da so bila vprašanja oziroma vprašanje, malce, če utišate samo radijski sprejemnik, ja, malce, tako bo, se bova bolje slišala. Alenka, ste še tukaj, ne?
1: Ja, ja.
0: A, super. Dobro.
1: Gre jaz... za mobija.
0: Gre za mobija. Ja, odlično.
1: Ima roman Moby Dick, ja.
0: Ha, odlično, Alenka. To ste očitno vedeli, ne? Nič kaj brskali.
1: Ja. Ja. Ne.
0: Mobi vam je pri srcu, tako, glasba.
1: Ja, ja, seveda. Ja.
0: Je, ne?
1: Moby.
0: Je,
1: ja.
0: In pa knjiga Moby Dick?
1: Malo manj znana.
0: Malo manj znana. Je pa že kar nekaj časa.
1: Meni manj znana, kakor Moby.
0: Ja, ja, to pa je tudi res. Ne? Se tudi se ne spomnimo več vsega, kar je v knjigi opisal Herman Melville. Ne?
1: Ja.
0: Pra stric Mobija, Roberta Melvila Hilla. tako mislim, da se piše, no, kakorkoli. Veliko simbolike seveda tudi v romanu, mistike, predvsem pa tudi marsikatera filozofska vprašanja na niza. Ja, odlično, Alenka, naša igra, Jarsi, ne, taka podobna jambu, pride po pošti, velja?
1: Hvala.
0: Ja, hvala lepa za klic in lepo jutro še naprej.
1: Hvala tako, enako.
0: Moby Dick in Moby je seveda... To je tisto, kar smo iskali v tem jutru. No, bomo pa skočili tudi še v glasbeno zgodovino in tukaj se najprej ustavili pri letu 1968. The Beatles so svetu podarili tole.

Hey Jude and the Beatles iz leta 1968, vrh ameriške lestvice singlov, in tam je Jude ostala kar 9 tednov. Pesem je spisal Paul McCartney, namenjena pa je bila Lennonovemu sinu Julianu. No, in Paul McCartney se je podpisal tudi pod tole.

Ja, Guns N' Roses iz leta 1991 so si sposodili torej skladbo pri Paulu McCartneyju in njegovi že preminuli ženi Lindi McCartney in takrat sta spisala skladbo za Jamesa Bonda. Use Your Illusion 1 in Use Your Illusion 2, albuma, ki sta Gunsom pomagala osvojiti kar prvo in drugo mesto na britanski lestvici in prejela mimo grede tudi Grammyja. Ja, skočili bomo pa tudi še v leto, pravzaprav kar ostali v letu 1991, mineva 35 let od smrti ameriškega jazz trobentača in skladatelja Milesa Davisa. Njegov album Kind of Blue je občutno vplival na razvoj jazz glasbe in tudi veliko prispeval k nastanku cool jazza in tudi bebopa. Tako da toplo priporočamo tudi film Miles Ahead, ki ga je režiral Don Cheadle. Sicer pa tudi zelo dobro sprejet njegov zadnji album, ki ga ni povsem dokončal. Posnet je bil ob sodelovanju hip-hop producenta Easy Mo'Bija, ni tisti Mo'Bi, o katerem smo prej govorili, ampak gre za hip-hop producenta Easy Mo'Bija, ki je takrat tudi posthumno izdal junija leta 1992 album Dubop. Ja, prejel tudi Grammyja in mi bomo malca ovekovečili tudi v našem jutranjem koledarju z The Bubop Song.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.

0: The Cure and Close to Me. 4 minutke še manjka do pol devetih, tukaj blizu mene je seveda tudi Mateja, ki pa se je že vrgla v današnje dogodke, a ne Mateja?
1: Tako, predno smo že brskali in nekaj tudi izbrskali. Popoldne bodo ob 17. v Mariboru odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Zbrane bosta v štajerski prestolnici nagovorila tudi predsednik vlade Janez Janša in pa pristojna ministrica Monika Kirbiš-Rojs. Radio Slovenija pa danes v Ljubljanski cukrarni organizira brezplačno druženje ustvarjalcev in poslušalcev vsebin Audio Festival, ki bo tokrat izrazito mednarodno obarvan. Dogodek bodo obiskali številni ugledni tuji in domači vodilni ustvarjalci medijev, novinarji, podcasterji in pa tudi drugi ustvarjalci, ki se bodo zvrstili na 4 odrih festivala. Več pa programski vodja Najc Jemec.
2: Sicer pa še vedno pač Audio Festival ostaje namenjen širši javnosti, vsem, ki tudi sicer poslušajo vsebine konkretno Radija Slovenija seveda in po drugi strani zainteresirani strokovni javnosti, ki lahko kaj novega izvese nauči ob debatah o medijih, na delavnicah in podobno in obenem se na ta način tudi vzpostavlja prostor za izmenjavo mnenj, pogovor med poslušalci in med radijci, audio ustvarjalci in po drugi strani med samimi profesionalci.
1: Dogajanje pa se bo začelo ob 10. uri. Danes zaznamujemo tudi dan civilne obrambe, ki ga je julija pred 2 letoma razglasila prejšnja vlada, za aktivnosti civilne obrambe pa je pristojno ministrstvo za obrambo. Ob 10. se bo začela novinarska konferenca Univerze v Ljubljani pred začetkom novega študijskega leta, na katerem bodo predstavili tudi novosti. No, danes pa obeležujemo svetovni dan pravice vedeti. Pri informacijskem pooblaščencu opozarjajo, da je pravica do dostopa do informacij javnega značaja temeljna človekova pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi. In danes bodo tale dan zaznamovali tudi s posvetom.
3: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: Leonard in moje mesto. Ja, po literarni predlogi bomo rekli. 8:30, 8:30 je ura. V moje mesto pa prihajajo tudi Tile.
1: Radio SI, main stage.
0: Tač Tile.
1: Radio SI, main stage.
2: Ta četrtek dopoldan uži.

Radio SI Traffic Update. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane, zamuda je približno 20 minut. Tam je tudi prometna nesreča tudi na Štajerski avtocesti pred izvozom Maribora center v smeri Šentilja. Sicer pa do zastojev prihaja še na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa od Grosuplja proti Ljubljani. Nekaj gneče tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Krajši zastoj je tudi pred predorom Karavanke v smeri Ljubljane.

0: Olivia Dean in njene želje in potrebe. Ja, 15 minut še manjka do 9. Kot smo že omenili, naša matica Radio Slovenija danes v Ljubljanski cukrarni organizira brezplačno druženje ustvarjalcev in poslušalcev vsebin. Audio festival, ki bo tokrat izrazito mednarodno obarvan. Aktualne geopolitične, gospodarske, tehnološke, podnebne, medijske debate. Festival pa se bo zaključil oziroma bodo zaključili s koncertom skupine Turul. Kaj bo danes vse na sporedu, recimo, kaj je tisto, kar velja omeniti? Nigerijska dokumentaristka in radijka Efe Fajfaj Obudu bo kot soavtorica predstavila podcast Fela Kuti Fear No Man, ki je bil mimo grede lani eden najbolj poslušanih podcastov na svetu. Uveljavljena ameriška revija The New Yorker ga je celo izbrala za najboljši podcast. Potem soavtor knjige Faktografija, 10 razlogov, zakaj se motimo o svetu in zakaj mu gre boljše, kot mislimo. Ola Rosling, Ulf Mirestam z švedskega radija bosta razrešila nekaj razširjenih napačnih predstav o svetu. No, zgodovinar, filozof in novinar hrvaškega radija Dario Špelič, avtor podcasta Povijest četvrtkom, pa bo pomagal pri razumevanju svetovnih pretresov v debati izgubljeni geopolitični kompasi. No, pa tisto, kar bo verjetno tudi ena pomembnejših tem in debat, goste bodo vprašali, ali je radio v odpisu ali pa je morda pomembnejši kot kdajkoli. No, prav razmisleke o tem bodo delili vodje radija pri litovski in švicarski javni radioteleviziji, potem direktor radijske konference Radio Days in pa vodje radija pri Evropski radiodifuzni zvezi. Tako da bo res da zanimivo, tam bosta tudi naš Michael in Korab in čez dobro uro se vse skupaj začne.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

0: Ja, klasika, Tone Loc in Funky Cold Medina. 7:07. Poglejmo, kakšne športne klasike nam bo pripravil oziroma je pripravil Sandi Škvarč.
1: Šport na Radiu FI.
2: Zmaga hokejistov Olimpije Reli v Novi Gorici dobil Mark Škul, najprej pa v kanadski Montreal, kjer se je svetovno prvenstvo v kolesarstvu končalo s cestno dirko. O razpletu Igor Tominec.
3: Razburljiva dirka, ki je ponudila veliko sprememb na čelu, vse do 25 km pred ciljem pa je bil v igri za medaljo tudi Primož Roglič. Pravi trenutek za napad je v zadnjih 30 km izbral Američan Brandon McNulty, ki pozna konfiguracijo trase, ceste in razmere v Severni Ameriki. Ob tem pa je imel še izjemne noge in prišel do mavrične majice ter največjega uspeha v karieri. V sprintu zasledovalcev si je srebro priboril Avstralec Michael Matthews, bron pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Primož Roglič se je dolgo vozil v vodilni skupini, na koncu mu je nekoliko zmanjkalo za uspeh, pristal je na 21. mestu.
4: Super je bilo, dokler sem bil tam, kjer je treba, na koncu me je malo zmanjkal, nič ni za očitati, nič ni za odzeti, mislim in sem vesel z današnjo predstavo.
3: Ostali slovenski kolesari so odstopili pred koncem, Tilen Finkšt je bežal v prvi polovici dirke, Gal Glivar napade v drugi polovici, Matej Mohorič ni prišel do priložnosti zaradi tehničnih težav.
2: Hokejisti Olimpije so sinoči v petem krogu regionalne lige tretjič zmagali, prvič doma. Beljak so odpravili 6-2. Med 2000 gledalci v Tivoliju je bil tudi Boštjan Janežič.
5: Po petkovem porazu s Celovčani so med branilci zdesetkani hokejisti Olimpije tekmo odločno začeli. V prvi tretjini je bil učinkovit Joshua Lawrence. Nadaljevanje je bilo skromnejše, ko je sredi tekme izenačil nekdani napadalec Ljubljančanov John Hughes. Nato pa trije olimpijni goli v 3 minutah, 2 v 16 sekundah. Za vodstvo z 2-1 je zadel Marcel Mahkovec.
6: Se mi zdi, da smo tekom tekme res so se nam paki v pravih momentih odbili na našo stran in smo takrat tudi v drugi tretjini prelomili tekmo v našo korist. Prejšnjo tekmo se je pa to zgodilo kacu in smo pol nekako tekmo mirno prepeljali do konca.
5: V drugi tretjini sta bila za gostitelje natančna še Žiga Jeglič in Jaka Sodja, v tretji Zek Bojčuk in Luka Gomboc, za Beljak pa Kramarosa. V petek bo Olimpija gostovala v Bruniku.
2: Mark Škul je dobil 14. reli Nova Gorica. Boj za zmago z aktualnim prvakom Rokom Turkom, ki je osvojil drugo mesto, je bil zelo napet. Na koncu je bil za 3 sekunde hitrejši Škul, ki je pridobil odločilno prednost.
7: Težko rečem, kje sem jih, zato ker so se res vsako hitrostno preizkušnjo pelala to skupaj. Mogoče je bil ta prvi prehod hitrostne preizkušnje Renče. Ta hitrostna preizkušnja, na kateri sem tudi naredil to razliko in jo nekako za popodanski del probo hraniti.
2: Mark Škul ima pred novembrskim finalom v Idriji 25 točk naskoka pred Turkom in priložnost, da z 22 leti postane najmlajši prvak v zgodovini slovenskega relija. V slovensko-šaleškem rokometnem derbiju zmaga Velenčanov, ki so Celjane v Zlatorogu premagali z 29-28. Aktualni prvaki so izgubili drugič v tej sezoni, obakrat doma. Jutri bo slovenska nogometna reprezentanca v drugem krogu Lige narodov v Stožicah gostila Severno Makedonijo. Po remiju v Škotsko tokrat večja pričakovanja. Timi Max Elšnik.
8: Važno je, da smo štartali zdaj za prvo točko. Imamo še pa 3 težke naporne tekme. Jaz verjamem, da bodo tisti pravi pristni navijači prišli nas podpreti in da bomo se skupaj veselili zmage.
2: Včeraj v A-ligi presenetljiva zmaga Grčije z 1-0 v Nemčiji. Danska je na domači zelenici z 2-0 odpravila Wales, Nizozemska v Beogradu z 2-1 Srbijo, z enakim izidom je Portugalska v Oslu premagala Norveško.
1: Šport na Radiu Esi. Let's go.

0: Naomi in Poglej. Ja. Pogledali bomo seveda tudi v izluščeno in čas, da pogledamo predvsem na ekološko plat vsega skupaj. Danes je namreč ponedeljek, ko se bomo tudi lotili podrobneje, predvsem igrač. Te so nam polepšale otroštvo, le da smo jih imeli nekoč veliko manj, kot jih imajo otroci danes. Kdo bi si mislil, da bomo o njih kdaj govorili kot o odpadkih? V rubriki Izluščeno smo preverili, koliko igrač letno zavržemo pri nas, pa tudi, ali jih podarjamo naprej. Več Vesna v Izluščeno.
1: Izluščeno. Na radiju SI.
2: Ko začnemo govoriti o odpadkih, običajno najprej pomislimo na odpadno embalažo ali zavrženo hrano, redkeje pa na 880 ton igrač, ki jih letno zavržemo v Sloveniji. Da, prav ste slišali. In njihovo življenje se pogosto hitro konča, nam je povedala predsednica Ekologov brez meja Katja Sreš in takole povzela raziskavo naših navad pri ravnanju z igračami.
3: Ja, razveseljujoče dejstvo je, da po naši raziskavi, v kateri je sodelovalo več kot 1000 posameznikov, večina ljudi, več kot 75%, podarja igrače naprej, ki jih več ne potrebuje. Se pravi, znancem, prijateljem, jih da v centre ponovne uporabe in tako naprej. Malo manj razveseljiv pa je podatek, da pa se sami ponovne uporabe ne poslužujemo tako pogosto. Se pravi, igrače dajemo naprej, medtem ko pa večinoma kupujemo nove, tako da dejansko ponudba je trenutno večja od povpraševanja in to je bil tudi eden od ciljev projekta, da opozorimo na to in spomnimo, da so naše nakupovalne navade zelo, zelo pomembne.
2: Kako pa je potekal in zakaj ste se sploh odločili za protest igrač v Ljubljani?
3: S protestom igrač smo želeli predstaviti ravno te naše rezultate raziskave, ki pravi, da v Sloveniji letno zavržemo 881 ton igrač. To je malce manj kot pol kilograma na prebivalca v Sloveniji. Verjamemo, da je ta številka precej tudi še podcenjena, kajti tukaj gre za rezultate odgovorov 1000 posameznikov, ki so že kar precej ozaveščeni. Je pa seveda neka pomembna prva ocena, na kateri lahko gradimo nove cilje in seveda spremljamo, kaj se z uvedbo ukrepov dogaja na tem področju. Skratka, igrače so protestirale za to, da bi bilo več popravil, da bi bilo več nadomestnih delov, da bi bile seveda igrače že v osnovi izdelane boljše, z daljšo življenjsko dobo, z boljšimi materiali in pa seveda si igrače in tudi mi ekologi brez meja želimo čim več ponovne uporabe in manj odpadkov. Na protestu smo predstavili problematiko, na strokovnem dogodku pa skupaj z drugimi deležniki iz stroke iskali in razglabljali o rešitvah. Seveda najbolj ključna rešitev na tem področju je uvedba proizvajalčeve razširjene odgovornosti za igrače. To je podobno kot naprimer imamo za elektronsko opremo, za pneumatike, za nagrobne sveče. Skratka, da proizvajalci financirajo zbiranje, ponovno uporabo, recikliranje, skratka tudi tiste trenutke, ko nek izdelek postane odvečen. Skratka, to bi bila ključna sistemska rešitev, seveda, kot sem že omenila, pomembno je, da si na državni ravni zastavimo neke cilje, koliko želimo, da pristane igrač v ponovni uporabi. Seveda potrebujemo tudi neko sistemsko podporo v obliki prostorov, financiranja, skratka omogočanja, da bo v bistvu ponovna uporaba naša prva izbira.
2: Igrače so lahko vir veselja, igre, razvoja in učenja veliko dlje kot 5 minut, je sporočilo Ekologov brez meja. Pred nakupom nove in morda še plastične igrače razmislite o tem tudi vi.
1: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Drive carefully on the A4 motorway from Croatia from border crossing Kruško and Matza towards Maribor. Before the rest area Drausko Polje, there is an object reported on the road and delays are still reported on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Domžale and Šent Jakob.
2: Do zastojev še vedno prihaja na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Na Podravski avtocesti je predmet na vozišču pred počivališčem Dravsko polje v smeri Maribora. Nekaj gneče še vedno na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane in pa tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando v smeri Kopra.

0: Jane Blossoms so bili z nami 11 minut pred 10. Je z nami tudi Vesna. Vesna, lep pozdrav.
1: Pozdravljen, Ivo.
0: Lep teden se nam obeta, ne?
1: Ja, se obeta, ampak je šele ponedeljek.
0: To je pa res, ja. Ampak smo ga tako skoraj da že polovico preživeli.
1: Res,
0: bomo še drugo polovico, pa tudi zanimivo bo. Marsikaj se bo zanimivega dogajalo tudi na zelenih področjih, a ne?
1: Tudi, ja, malo se bomo odpravili na obalo, kjer so tudi imeli eno posebno vajo, v kateri so preverili, kako smo Slovenci pripravljeni na večje onesnaženje morja in verjamem, da bo zanimivo tudi to slišati.
0: Zagotovo.
1: Ja.
0: Ob 10. pa sveže novice, tudi nemška redakcija se nam bo pridružila. Lep preostanek dneva želim.

Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: Glasbene zgodbe od Reunjona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
1: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.

Samanta, Maja je bila tole, pa se prebudimo in poglejmo na audio festival, ki danes poteka v Ljubljanski cukrarni in ga organizira Radio Slovenija. Brezplačno druženje ustvarjalcev in poslušalcev vsebin bo tokrat izrazito mednarodno obarvan. Na sporedu bodo in so že aktualne geopolitične, gospodarske, tehnološke, podnebne in medijske debate in goste bodo med drugim vprašali, ali je radio v odpisu, ali pa je morda pomembnejši kot kdajkoli v zgodovini. No, tudi mi se to že nekaj časa sprašujemo, lahko pa povemo, da bo tudi del naše ekipe na audiofestivalu ob 14. v galeriji na debati The Sound of Slovenia, ali kako slišimo našo državo, kako nekdo, ki živi v Sloveniji in mu slovenščina ni materni jezik, doživlja naše okolje na zvočni ravni. No, tudi kolega Kora Pjergakijski in Michael Menski bosta del te debati. Tako da, če imate danes kaj časa, zavijte v cukrarno, to seveda ni vse, kar se bo tam dogajalo. Ves dan bodo zanimive debate in morda slišite odgovor na vprašanje, kakšna se nam obeta prihodnost.

Ploden je bil včerajšnji dan za predvsem nekatere glasbenice, ki so na podelitvi MTV Video Music Awards največkrat slavile, in Madonna in Taylor Swift sta med temi priljubljena. Madonna je postala izvajalka leta, Swift, ki je pa med drugim prejela nagrado za video spot skladbe The Fate of Ophelia, je pa tako postala najuspešnejša izvajalka v zgodovini teh nagrad. Predtem si je z Beyoncé delila 30 osvojenih nagrad. Ampak tale kombinacija, ki se pa v ozadju vrti, malo Davida Bowieja slišimo nekje, pa tudi seveda Nirvano v ospredju, The Man Who Sold The World je pa naša The Best izbira ta trenutek.

Magnifico in tale hišica iz lanskega leta, z njo je takrat Magnifico napovedal svoj nov album, novo ploščo, Alpe Adria seveda, in to, kar se pa sedaj le v ozadju vrti, nas pa vrača v leto 1972, verjeli ali ne, Curtis Mayfield in njegova Superfly nas pelje proti 12. uri, potem se bomo tudi malo športu posvetili, za nami je pester konec tedna, ampak sedaj le pa le uživajte v Superfly.

0: Radio SI Traffic Update.
1: John F. Cavalli on the A2 motorway Karavanka, Ljubljana. Between the tunnel Šentvid and the junction Ljubljana-Podotik, there is an object on the road, so drive carefully there. And the shorter delays on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna.
2: Voznike na primorski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na predmet. Ta leži med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podotik, torej v smeri Koses. Vozite previdno. Do zastojev prihaja prav tako na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkom Unec in uvozom Postojna. Daljše območje zastojev je tam in zamuda na tem odseku približno 10 minut. Po drugih cestah promet lepo teče, še naprej želimo srečno pot.

0: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v soboto napovedala, da bo Unija sprostila 710 milijonov evrov za pomoč skupnostim po svetu, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti. Večina sredstev pa bo namenjena skupnostim v Afriki. Nadaljuje predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
2: A wise woman named Dolly Parton.
3: Modra ženska po imenu Dolly Parton je nekoč pela. Če bi se vsi skupaj povzpeli, bi se lahko povzpeli na najvišji hrib. In točno to želimo storiti. Skupaj se želimo povzpeti proti svetu brez revščine in lakote. In naj vam povem, da je Evropa z vami. Zato v imenu Evrope obljubljam več kot 800 milijonov dolarjev za podporo ljudem v stiski po vsem svetu. Podprli bomo ljudi v Afriki, ki so bili razseljeni, in skupnosti, ki jih sprejemajo.
1: Evropska unija bo tako večino denarja namenila skupnostim v podsaharski Afriki za zaščito ranljivih migrantov ter odzivanje na prisilno razselitev. Nekaj denarja pa bo namenjenega tudi skupnostim, ki so jih prizadeli konflikti, prisilno razseljevanje, epidemije in naravne nesreče. To vključuje sredstva za ljudi v podsaharski Afriki, Palestini, Libanonu in Ukrajini. Manjši zneski pa bodo med drugim namenjeni tudi pomoči Demokratični republiki Kongo v boju proti izbruhu ebole.
0: Euronet Plus. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

0: Radio FI.
1: Na športnih terenih je bilo minuli konec tedna kar pestro in vračamo se na kolesarsko dirko. Američan Brandon McNulty je namreč svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273 kilometrih zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 kilometrih. Edini Slovenec v cilju je bil včeraj Primož Roglič na 21. mestu.
2: Super je bilo, dokler sem bil tam, kjer je treba. Na koncu me je malo zmanjkal, nič ni za očitati, nič ni za odzeti, mislim, in sem vesel z današnjo predstavo.
1: Ljubljanski hokejisti so se pa v razširjenem avstrijskem prvenstvu vrnili na zmagovite tirnice. Po dveh zmagah in dveh porazih so v petem obračunu v tej sezoni pred domačimi gledalci povsem zasenčili tekmece iz Beljaka s 6-2. Marcel Mahkovec.
3: Se mi zdi, da smo tekom tekme res so se nam paki v pravih momentih odbili na našo stran in smo takrat tudi v drugi tretjini prelomili tekmo v našo korist. Prejšnjo tekmo se je pa to zgodilo kacu, in smo potem nekako tekmo mirno prepeljali do konca.
1: Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v petek, ko bo gostovala pri Pustertalu. Slovenska nogometna reprezentanca je pa v soboto Ligo narodov odprla z remijem proti Škotski in v Stožicah dobro odigrala prvi, slabo pa drugi polčas. Izbrance Boštjana Cesarja jutri čaka obračun z Makedonci, ki so bili sinoči doma nemočni proti Švicarjem. Reprezentant Timi Makselšnik.
4: Važno je, da smo štartali zdaj z prvo točko. Imamo še pa tri težke naporne tekme. Jaz verjamem, da bodo tisti pravi pristni navijači prišli nas podpreti in da bomo se skupaj veselili zmage.
1: In jutrišnja tekma se bo začela ob 20:45.
0: Šport na Radio FI.

Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International, strokovnjak za transferne cene. ATAXINT.com

0: today's Fresh Cut.
1: Ameriška zasedba Eels predstavlja novi singel Congratulations to Me, ki napoveduje njihov 16. studijski album Cookie Happened. Skladba govori o trenutku, ko spoznaš, da nekaterih stvari preprosto ni več vredno jemati tako resno. Eels in aktualno Congratulations to Me je današnji

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: V rubriki Timeless se najprej vračamo v leto 1991. Na današnji dan je glasbeni svet pretresla novica, da je za posledicami srčnega napada umrl veliki Miles Davis. Džezovska legenda, ki je s svojimi stvaritvami vedno znova premikala meje in iskala nove poti. Virtuoz na trobenti še danes velja za enega najvplivnejših glasbenikov vseh časov. Bebop, cool jazz in jazz fusion so le nekatere izmed zvrsti, ki jim je vtisnil svoj nepozaben pečat. V jazz maniri pa je znal predelati tudi marsikatero pop uspešnico. Ena takšnih je zagotovo Time After Time.

Time After Time in nepozabni Miles Davis, ki je umrl leta 1991. 28. septembra leta 2022 pa nas je v 60. letu zapustil Coolio. Avtorja vsem poznane uspešnice Gangsta's Paradise so našli neodzivnega v prijateljevem stanovanju v Los Angelesu. Za omenjeno skladbo je prejel nagrado Grammy, ob tem pa nanizal še vrsto uspešnic, kot so Fantastic Voyage, 1-2-3 is Something New in leta 1997 še See You When You Get There. V spomin nanj se vračamo k njegovemu največjemu mejniku.

Bitle bi lahko v Timelessu omenjali skoraj da vsak dan, a bi bilo to seveda preveč. Občasno pa se jim vendarle ne moremo upreti. Na današnji dan leta 1968 so namreč skladbo Hey Jude začeli kar 9-tedensko vladavino na vrhu svetovnih lestvic. Zanimivo je, da je pesem svojo dolžino več kot 7 minut presegla vse dotedanje norme in postala najdaljša skladba, ki je kdaj zasedla sam vrh. Paul McCartney jo je napisal kot tolažbo Julianu, sinu Johna Lennona, ki se je takrat spopadal z ločitvijo staršev zaradi Yoko Ono. Besedilo prenaša optimističen pogled na težko situacijo in spodbuja k iskanju ljubezni. Hey Jude pa ima v zgodovini skupine tudi tehnično prelomno mesto. Bila je njihov prvi 8-kanalni posnetek. Hey!

0: Black Pumas so nas pripeljali skoraj že do 14. ure, smo pa za seboj pustili polno luno. Borut, pozdravljen.
1: Ja, je bilo kar svetlo, lep pozdrav.
0: A kaj vpliva ta gospa nate?
1: Ja, za kakšen izgovor je pa dobro, to pa mora priznati.
0: Je, ne, ampak vprašanje je, če kdo to upošteva, ne, če se sklicujemo na njo.
1: Ja, če se vsi potem izničimo, ne.
0: Bi, ne, ja, to je pa tisti vpliv množice. Ja. Borut, lepo, da si prišel in verjamem, da bo v tvoji družbi zanimivo to popovdne. Se že veselimo.
1: Ja, v vsakem primeru bomo tukaj uživo. Kot zmeraj, kar dan danes ni več samoumevno.
0: Ne.
1: Zato, da slišite glas v živo.
0: Tako.
1: Tudi, če se kdaj zgodi kakšen zatik, zarek,
0: ja,
1: ali kakšen šumnik pobegne, vsaj veste, da smo naravna inteligenca, ali kako?
0: Ja,
1: N-I.
0: Ja, ja.
1: N-I.
0: No, jaz mogoče si pa celo izmislil kaj novega.
1: Ne, ne, izmislil si je gospod Donald, ne? Aha. Super intelligence, ne?
0: A, to pa res.
1: In od takrat, ko si je izmislil tole, so domene S-I, slovenske bojda šlezem. Bomo videli. Upam, da si ne izmisli še kakšnega naftnega polja, ki je znotraj naše.
0: Ja, naš Borut, naša enciklopedija, uživajte v njegovi družbi, lepo se imejte.
2: Poznaš ta zvok? Ve.
3: Ne vem, če so pripravljeni.
2: Enim po žilah teče kri, drugim po žilah kri pleše.
3: Se dobro počutim. Kam spadaš?

0: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

0: dneva na Radio SI.
1: Tako, izjava dneva, ki je nekako odmeva seveda še tudi v luči preteklega vikenda v znamenju slovenskega športa, kajti kapetan slovenskih odbojkarjev Alen Pajenk je povedal takole.
2: Enostavno danes ni šlo, mislim, želje je normalno bila ogromna, ampak moramo čestitati Fincom za odlično igro.
1: Šlo je seveda zato, da je poljska odbojkarska reprezentanca drugič zapovrstjo uvrstila se oziroma osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milano je 3-1 premagala Francijo, v boju za bron je torej predtem Finska presenetljivo 3-0 premagala našo ekipo. Na prvenstvu stare celine je na koncu malo zmanjkalo, da bi naši fanti prišli do še 5. kolajne na zadnjih 6. evropskih prvenstvih. Za zdaj ostajamo pri 3 srebrnih, 2-15, 2-19 in 2021 in eni bronasti kolajni iz leta 2023. Uvrstitev med najboljše 4 pa jim je prinesla tudi nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto na Poljskem.
0: Izjava dneva na Radio SI.

0: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.

0: also on radiosi.eu and 365 Live.
1: Radio SI, main stage.
2: 14:37 minut, ja, čas bo ponovno za Radio SI Main Stage. Tale četrtek štartamo, je Bela cesta, bodo prvi gostje, torej četrtek, 1. oktober, čas za Radio SI Main Stage, je Bela cesta na Radio SI.

0: Attention, everyone who is driving down the A1 highway connecting Maribor with Ljubljana. Apparently, we have someone driving in the opposite direction. Pay extra care. That's on the section between Slovenska Bystrica South and Slovenska Bystrica North, heading towards Ljubljana.
1: Previdno na nič 80-80-15 ste nam sporočili, da voznik vozi v napačno smer. Pozor, vozniki, ki se vozite po štajerski autocesti iz smeri Maribora proti Celju, torej pri razcepu Slivnica. Previdno.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: www.radio.si.eu in 365 live. Radio SI,
1: main stage. Tako je, Bele cesta prihajajo torej 1. oktobra ta četrtek na frekvence Radio SI in otvarjajo sezono mainstage koncertov.

Gorenjske, zastoj tovornjakov pa je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 3 km, vozila so tudi na voznem pasu, gneča pa še vedno na cesti Kozina Starod pri Hrpeljah v obe smeri.

0: Radio SI Event Guide.
1: Na radiu si je zdaj čas, da preverimo, kam to popovdne ali zvečer. Najprej na obalo. V auditoriju Portorož boste lahko doživeli improvizirani ples ob avtorski glasbi, zvokih narave in projekcijah.

Play with Nature live act nocoj ob 19.30 v Auditoriju Portorož. Tudi v Ljubljani vas danes čaka improviziran ples. V improviziran preplet zvočne in gibalne umetnosti se bodo spustile Lara Verjub Ostan, Nika Podkoritnik in Špela Masnak. V španskih borcih v Ljubljani začetkom ob 20. Na Metirkovo pa prihajajo gosti iz Francije, hardcore punkeri One Burning Match.

0: One World League match v klubu Jala Jala na Metelkovi v Ljubljani s pričetkom ob 20:30. Izberite, kar boste izbrali, naj vas spremlja Radio SI.
1: Radio SI. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
2: Kofejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you.

0: YouTube so bili tole. V akciji Čista obala pa so prostovoljci pobrali več tisoč cigaretnih ogorkov in ogromno ostalih odpadkov. Akcija je bila že 17. po vrsti in za Think Green smo preverili, ali je odpadkov vedno več ali vedno manj. Think Green with
1: Radio SI. Poletje smo pustili za seboj pa smo pustili tudi na tisoče cigaretnih ogorkov in na stotine kilogramov ostalih odpadkov. Veliko so jih za obiskovalci pobrali prostovoljci, ki so pred kratkim čistili obalo od Lazareta do Sečovelj. Akcija Čista obala je bila del mednarodne pobude International Coastal Cleanup, v njej pa je okoli 250 ljudi pobralo skoraj 300 kilogramov odpadkov in skoraj 6000 cigaretnih ogorkov. Dobra novica je morda ta, da je teh bilo lani dvakrat več, pred 6 leti pa kar 20 000. Pri beleženju teh številk je prostovoljcem bila v pomoč aplikacija Čista obala, s katero so podatki o najdenih smeteh zbrani še bolj sistematično. Think Green with Radio SI. Ostajamo na naši obali, kjer so pred kratkim pripravili vajo, v kateri so preverili, kako smo pripravljeni na reševanje v primeru trka dveh večjih ladij in razlitju nafte v morje. Pomorske reševalne službe vseh jadranskih držav so preverile, kako so pripravljene na morebitno veliko onesnaženje morja. To je bila prva tako obsežna vaja v slovenskem morju, o kateri je Arturo Stefe iz Uprave Republike Slovenije za pomorstvo za Slovensko kroniko povedal.
2: Da lahko naše enote in tuje enote sodelujejo tako na, bom rekel, komunikacijskem delu, ampak tudi v testiranju oziroma preverjanju združljivosti oprem, ki jih imamo na razpolago.
1: V Jadransko morje letno vpluje 70 milijonov ton nevarnega tovora in ga težko zaščiti samo ena država. Zato so sodelovanje in takšne vaje pomembni, saj pokažejo, kako smo na nesreče pripravljeni. Kje so največje pomanjkljivosti, pa je pojasnil Jadran Klinec, direktor uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
3: Mi točno vemo, kje imamo pomanjkljivosti. Ena najvišja pomanjkljivost je kam z materialom, ki bi se ga pobralo, se pravi to se ve, da nimamo prostora, kjer bi odlagali te zaoljene odpadke.
1: V vaji je sodelovalo okoli 400 pripadnikov različnih služb, več kot 10 plovil in nekaj večjih ladij. Think Green with Radio SI. Voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. Analize vzorcev iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka so pokazale mikrobiološko onesnaženje z bakterijami. Mestna občina Celje občane popozarja, naj vode iz teh treh studencev ne uporabljajo za pitje in pripravo hrane. Priporočajo uporabo vode iz javnega vodovoda, ki je pod stalnim zdravstvenim nadzorom. The world is changing. Think green with Radio SI.

0: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Šport na Radiu FI.
3: Še vedno močno odmeva včerajšnja cestna kolesarska dirka na svetovnem prvenstvu v Montrealu. Mavrično majico bo prihodnje leto nosil Američan Brandon McNulty, potem ko mu je 33 km pred ciljem uspel samostojen pobeg. Edini Slovenec v cilju po 273 km zahtevne in razgibane trase je bil Primož Roglič na 21. mestu.
4: Ne vem, kako lahko tole ravno vzljubiš, ampak je pa fino v bistvu tudi to doživeti, no. Ne samo dejva reči tritedenske dirke.
3: Za Savec na domače evropsko prvenstvo, ki se prične ta teden, tako prihaja s precej dobro popotnico. Slovenska nogometna reprezentanca je v soboto Ligo narodov odprla z remijem proti Škotski in v Stožicah dobro odigrala prvi, a malce slabše drugi polčas. Izbrance Boštjana Cesarja jutri čaka obračun z Makedonci, ki so bili sinoči doma nemočni proti Švicarjem, govori branilec Jaka Bijol.
5: Tisto, kar si želimo, je evropsko prvenstvo in nek začetek tega samega, da začnemo graditi na tem, je definitivno zmaga jutri. To je nek korak v pravo smer, ki si ga vsi želimo. Ja, moramo jutri, res pomembna tekma za nas, ampak če bomo pravi in pokazali tisto, kar smo že pokazali zdaj v prejšnjih tekmeh, ampak čez neko malo daljše obdobje, mislim, da nas nima kaj skrbeti.
3: Tekma se bo pričela ob 20:45. Nogometni klub iz Nove Gorice je v stečajnem postopku. Po Domžalah se tako poslavlja še drugi nekdanji državni prvak. V svoji precej bogati zgodovini je Gorica štirikrat postala državni prvak in trikrat osvojila nogometni pokal. Še ta teniška selekcija Evrope je zmagovalka Leverjevega pokala. V Londonu je skupnim izidom 13-5 premagala selekcijo sveta. Zadnje tri točke je Evropi zagotovil Nemec Aleksander Zverev po zmagi nad Američanom Lernerjem Tienom. Evropa je tako šestič dobila Leverjev pokal, preostali svet ostaja pri treh zmagah. Češke teniške igralke pa so zmagovalke pokala Billie Jean King. V finalu zaključnega turnirja v kitajskem Shenzhenu so po obeh posamičnih obračunih premagale Ukrajino z 2-0. Odločilni točki sta nato prispevali na kitajskem prepričljivo najboljši Karolina Muhova in Linda Noskova.
2: Šport na Radiu Esi.

0: si pregled dneva.
1: Cene naftnih derivatov se bodo v polnoči vnovič spremenile, dizel in kurilno olje se bosta pocenila, medtem ko se bo 95-oktanski bencin podražil, govori minister za energetiko Jernej Vrtovec.
2: Nafta pada pod 2 evra, po prognozi 1,992. No? Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv, delamo pa vse, kar je v naši moči, se dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov.
1: Omejitev CO2 dajatve ostaja v veljavi, prav tako v ceni goriva ni všteta biokomponenta. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval ta teden, po oceni fiskalnega sveta, predstavlja dodatno odmik od zavez Slovenije za zagotavljanje vzdržnih javnih financ, govori predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
3: Res je, da primanjkljaj najbrž ne bo večji od 3% bruto domačega proizvoda, ampak ta rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je 2-krat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom ta rebalans ne ustreza.
1: Po njegovi oceni proračun ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja Slovenije. Bliža se novo študijsko leto in za programe Univerze v Ljubljani se je letos odločilo skoraj 10.000 srednješolcev. Na Ljubljanski univerzi uvajajo tudi 2 nova študijska programa, to sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija, je povedal rektor univerze Gregor Majdič.
4: V letošnjem letu smo prvič pisali študente v študijski program biofarmacevtsko inženirstvo, za katerega se je zanimalo kar 75 kandidatov za 73 razpisanih mest. Drugi tak program, nov program je bioekonomija, ki ravno tako naslavlja potrebe družbe. Vemo, da je biotehnologija ena od najbolj hitreje rastočih gospodarskih panog v Sloveniji.
1: In dodal, da so omejitev vpisa uvedli na 71 rednih in enem izrednem študijskem programu. In še to, potem ko niso dobili besede na razpravi matičnega odbora, so si predstavniki nevladnih organizacij vzeli besedo na Trgu Republike, predstavniki Zveze tabornikov, gasilcev, Rdečega križa, mladinskih organizacij, Kineloške zveze Slovenije in več drugih nevladnih organizacij so opozorili, da predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ogroža stabilno financiranje nevladnega sektorja, govorita Mirjana Martinovič iz stičišča nevladnih organizacij Jugovzhodne Slovenije in Uroš Weber iz društva Asociacija.
5: Torej najprostovoljka Rdečega križa ali Karitas, namesto da gre pomagati ostarelim, osamljenim, revnim, naj gre raje v nakupovalno središče in prosi za vaš odstotek dohodnine. In tudi če bo to naredila, tega ne bo dovolj.
6: Ob tem seveda želimo biti popolnoma jasni. Podpiramo sistemsko financiranje zdravljenja otrok z redkimi bolezni. Ampak država ne more enega nespornega javnega interesa, ki je res izpričan in izkazan, sofinancirati na račun drugega.
1: Po obravnavi na matičnem odboru bodo poslanci o zakonu po nujnem postopku razpravljali še ta teden.
0: Pregled dneva. Radio 1.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: V rubriki Timeless se najprej vračamo v leto 1991. Na današnji dan je glasbeni svet pretresla novica, da je za posledicami srčnega napada umrl veliki Miles Davis. Džezovska legenda, ki je s svojimi stvaritvami vedno znova premikala meje in iskala nove poti. Virtuoz na trobenti še danes velja za enega najvplivnejših glasbenikov vseh časov. Bebop, cool jazz in jazz fusion so le nekatere izmed zvrsti, ki jim je vtisnil svoj nepozaben pečat. V jazz maniri pa je znal predelati tudi marsikatero pop uspešnico. Ena takšnih je zagotovo Time After Time.

Time After Time in nepozabni Miles Davis, ki je umrl leta 1991. 28. septembra leta 2022 pa nas je v 60. letu zapustil Coolio. Avtorja vsem poznane uspešnice Gangsta's Paradise so našli neodzivnega v prijateljevem stanovanju v Los Angelesu. Za omenjeno skladbo je prejel nagrado Grammy, ob tem pa nanizal še vrsto uspešnic, kot so Fantastic Voyage, 1-2-3 is Something New in leta 1997 še See You When You Get There. V spomin nanj se vračamo k njegovemu največjemu mejniku.

Bitle bi lahko v Timelessu omenjali skoraj da vsak dan, a bi bilo to seveda preveč. Občasno pa se jim vendarle ne moremo upreti. Na današnji dan leta 1968 so namreč skladbo Hey Jude začeli kar 9-tedensko vladavino na vrhu svetovnih lestvic. Zanimivo je, da je pesem svojo dolžino več kot 7 minut presegla vse dotedanje norme in postala najdaljša skladba, ki je kdaj zasedla sam vrh. Paul McCartney jo je napisal kot tolažbo Julianu, sinu Johna Lennona, ki se je takrat spopadal z ločitvijo staršev zaradi Yoko Ono. Besedilo prenaša optimističen pogled na težko situacijo in spodbuja k iskanju ljubezni. Hey Jude pa ima v zgodovini skupine tudi tehnično prelomno mesto. Bila je njihov prvi 8-kanalni posnetek. Hey!

Ja, en lep dober večer vam voščimo, zdajle je 22 in 4 minute zraven. Noč seveda ima svojo moč in tudi malce drugačne temperature, kot so čez dan. Ampak če ste doma recimo neki pri Novi Gorici, trenutno še vedno prijetnih 15 stopinj Celzija, pa tudi sicer po Sloveniji, tukaj nekje okoli, Slovenj Gradec pa recimo 10, no v Nakredarici 7, Kočevju 9, tako da malce manj za kakšno dekco zraven več. Nina vam voščim torej eno lepo popotovanje, tja do jutra bomo skupaj in naj bo seveda mirna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Urša Strle. Na bencinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči občutno znižale cene dizla in kurilnega olja, in sicer za dobrih 8 centov na liter. Liter dizla tako stane slabih 1,93 evra, kurilnega olja pa 1,55 evra. Za dober cent pa se je podražil liter 95-oktanskega bencina, ki tako stane rekordnih 1,76 evra. Člani parlamentarnega odbora za zdravje so podprli predlog zakona o javnem skladu za redke bolezni, ki predvideva, da bi takšno zdravljenje financirali z nerazporejenimi sredstvi odstotka dohodnine. Ta so bila doslej glavni vir financiranja nevladnih organizacij. Njihovi predstavniki so pred poslopjem državnega zbora pozivali vlado, naj denarja za reševanje stisk otrok ne jemlje iz sklada za razvoj nevladnih organizacij. Do financiranja sklada so bili kritični tudi v opoziciji, koalicija pa trdi, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bodo v državnem zboru potrjevali ta teden, predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ in ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja, ocenjujejo v fiskalnem svetu. Vlada se je na dopisni seji zavezala, da bo spremljala finančne učinke zakona in ustrezno načrtovala javno porabo. Obrambni ministri članic Evropske unije so v Bruslju razpravljali o skupnem odzivu na ruske hibridne grožnje in morebitni vzpostavitvi novega varnostnega protokola za izredne razmere, ki bi deloval po zgledu 4. člena Severnoatlantske pogodbe. Govorili so tudi o nadaljni podpori Ukrajini. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas se je zavzela za krepitev njene protizračne obrambe. Med možnimi rešitvami je predlagala, da bi zaveznice Kijevu dobavile rakete iz lastnih zalog v zameno za poznejše nadomestilo. V Zagrebu se bo stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu predvidoma nadaljevala tudi danes. Med zahtevami sindikatov je 13-odstotno zvišanje osnovne plače, na kar uprava ne pristaja. Javni prevoz je bil včeraj skoraj povsem ustavljen, vozili so le 2 tramvaja in en avtobus, kljub temu pa se število avtomobilov na cestah hrvaške prestolnice ni močno povečalo. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Pangerc.
2: V skupini 1 nogometne lige narodov je Italija v gosteh za prvo zmago premagala Turčijo 4-1. Na vrhu skupine ostaja Francija z golom pred iztekom rednega dela proti Belgiji. Francija je tako dobila še 6. zaporedno medsebojno tekmo. Slovenija po uvodni tekmi Škotsko in z delitvijo točk drevi gosti Severno Makedonijo. Potem, ko se je v nedeljo v Milanu končalo evropsko odbojkarsko prvenstvo, je prav na vrhu lestvice najboljših blokerjev končal Jan Kozamernik, Nik Mujanović pa je bil po številu doseženih točk na drugem mestu. Februarja prihodnje leto bo slovenska moška teniška reprezentanca v prvem krogu svetovne skupine Davisovega pokala gostila Grčijo, morda tudi s prvim zvezdnikom te reprezentance Stefanosom Cicipasom. V zadnji tekmi 6. kroga prve ženske nogometne lige je druga uvrščena Mura s 3-2 premagala 4. uvrščeno Olimpijo. Radomlje, Mura in Primorje imajo na vrhu razpredelnice 15 točk.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, zjutranjo moglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini bo od 4-9 stopinj, na Primorskem do 12, čez dan bo od 19-26 stopinj. Jutri, torej v sredo, bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprinasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

Ja, v noč in v torek smo zajadrali, danes je Mihelovo oziroma Mihaelovo, no in ko se seveda ves pridelek v naravi pospravi in se pripravi na zimski počitek. No, na valovih Radia S in Vala 202 seveda ne počivamo, ampak smo z vami in seveda vljudno vabljeni v našo družbo. Marjan Kokol je izbral glasbo, Nina Klun pa sem tole v studiju, glas noči bi lahko rekli. No in zdaj Cosmic Girl odpre vsemir.

Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program. Z vami skozi noč, vse do jutranjih ur.

Zdaj pa koreninam bi lahko rekli k jabolku, ki v besedah rastlinja predstavlja ljubezen. No in če jih imate radi, jabolka, na Kozjanskem že to nedeljo začnejo s svojim praznovanjem kozjanskega jabolka. Zdaj pa naj bo jabolko.

0: Rambo.
1: Poslušate nočni program Vala 202,
2: Vala 202
1: in Radija Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V središču Maribora so včeraj odprli prostore Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Na ministrstvu je 262 zaposlenih, v Maribor se jih je preselilo 29, zdaj pa jih tam dela 71. Po besedah premijeja Janeza Janše je selitev ministrstva iz Ljubljane v Maribor le eden od prvih korakov k decentralizaciji države. V prihodnje je napovedal prizadevanja, da se fiksen delež bruto domačega proizvoda, ki pripada občinam, zapiše v ustavo ter oblikovanje pokrajin. Policijsko poročilo o organizaciji prevoza in varovanja predsednice Republike Nataše Pirc-Musar ob nedavni nesreči v Kopru naj bi pokazalo odstopanje od priročnika, ki določa taktiko osebnega varovanja. Kot je poročal Pop TV, ki je pridobil poročilo, se je predsednica nahajala v srednjem od treh vozil, v prvem spremljevalnem vozilu pa naj bi se nahajal le policist voznik brez dodatnih članov ekipe. Priročnik te možnosti ne dopušča. V ruskem napadu z dronom na ukrajinsko vas blizu meje s Polsko je bila poškodovana kontrolna točka na mejnem prehodu, so sporočili iz Kijeva. Incident so potrdili tudi v Varšavi, ki je navedla, da brezpilotnik ni kršil polskega zračnega prostora. Rusija je sicer včeraj izvedla več napadov na Ukrajino, v katerih je bilo ubitih 10 ljudi in več kot 80 poranjenih. Največ 24 v Kijevu, kjer je po napadu z dronom izbruhnil tudi obsežen požar v poslopju Narodne akademije znanosti. Slovenski nogometaši bodo drevi igrali drugo tekmo v Ligi narodov. Po neodločenem rezultatu s Škotsko se bodo v Stožicah pomerili proti Severni Makedoniji. Slovenski reprezentanti bodo igrani v Ligi B in skupini B1 nadaljevali v soboto, ko bodo gostovali v Švici. Vremenska napoved, pretežno jasno bo z jutranjo meglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončna s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: 880 ton je ogromna številka, kaj pa stoji za njo, več izveste zdajle v Izluščenem. Kolegica Vesna je pripravila prispevek.
1: Izluščeno na radiju SI.
2: Ko začnemo govoriti o odpadkih, običajno najprej pomislimo na odpadno embalažo ali zavrženo hrano, redkeje pa na 880 ton igrač, ki jih letno zavržemo v Sloveniji. Da, prav ste slišali. In njihovo življenje se pogosto hitro konča, nam je povedala predsednica Ekologov brez meja Katja Sreš in takole povzela raziskavo naših navad pri ravnanju z igračami.
3: Ja, razveseljujoče dejstvo je, da po naši raziskavi, v kateri je sodelovalo več kot 1000 posameznikov, večina ljudi, več kot 75%, podarja igrače naprej, ki jih več ne potrebuje. Se pravi, znancem, prijateljem, jih da v centre ponovne uporabe in tako naprej. Malo manj razveseljiv pa je podatek, da pa se sami ponovne uporabe ne poslužujemo tako pogosto. Se pravi, igrače dajemo naprej, medtem ko pa večinoma kupujemo nove, tako da dejansko ponudba je trenutno večja od povpraševanja in to je bil tudi eden od ciljev projekta, da opozorimo na to in spomnimo, da so naše nakupovalne navade zelo, zelo pomembne.
2: Kako pa je potekal in zakaj ste se sploh odločili za protest igrač v Ljubljani?
3: S protestom igrač smo želeli predstaviti ravno te naše rezultate raziskave, ki pravi, da v Sloveniji letno zavržemo 881 ton igrač. To je malce manj kot pol kilograma na prebivalca v Sloveniji. Verjamemo, da je ta številka precej tudi še podcenjena, kajti tukaj gre za rezultate odgovorov 1000 posameznikov, ki so že kar precej ozaveščeni. Je pa seveda neka pomembna prva ocena, na kateri lahko gradimo nove cilje in seveda spremljamo, kaj se z uvedbo ukrepov dogaja na tem področju. Skratka, igrače so protestirale za to, da bi bilo več popravil, da bi bilo več nadomestnih delov, da bi bile seveda igrače že v osnovi izdelane boljše, z daljšo življenjsko dobo, z boljšimi materiali in pa seveda si igrače in tudi mi ekologi brez meja želimo čim več ponovne uporabe in manj odpadkov. Na protestu smo predstavili problematiko, na strokovnem dogodku pa skupaj z drugimi deležniki iz stroke iskali in razglabljali o rešitvah. Seveda najbolj ključna rešitev na tem področju je uvedba proizvajalčeve razširjene odgovornosti za igrače. To je podobno kot naprimer imamo za elektronsko opremo, za pneumatike, za nagrobne sveče. Skratka, da proizvajalci financirajo zbiranje, ponovno uporabo, recikliranje, skratka tudi tiste trenutke, ko nek izdelek postane odvečen. Skratka, to bi bila ključna sistemska rešitev, seveda, kot sem že omenila, pomembno je, da si na državni ravni zastavimo neke cilje, koliko želimo, da pristane igrač v ponovni uporabi. Seveda potrebujemo tudi neko sistemsko podporo v obliki prostorov, financiranja, skratka omogočanja, da bo v bistvu ponovna uporaba naša prva izbira.
2: Igrače so lahko vir veselja, igre, razvoja in učenja veliko dlje kot 5 minut, je sporočilo Ekologov brez meja. Pred nakupom nove in morda še plastične igrače razmislite o tem tudi vi.
1: Izluščeno na Radiu SI.
4: Such a night.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Parlamentarni odbor za izobraževanje je po obravnavi vprašanja glede sindikalnega delovanja v šolskem prostoru na nujni seji med drugim sprejel sklep, v skladu s katerim bo pristojno ministrstvo pripravilo predloge za jasno ureditev referendumskih aktivnosti sindikatov v šolskih prostorih. Obenem bo pripravilo pregled primerov v povezavi s takšnimi dejavnostmi sindikatov v izobraževalnem prostoru in morebitne sume kršitev posredovalo pristojnim organom. Sindikat SVIS pa opozarja, da mora biti delovanje sindikatov svobodno. Ekstremne vremenske razmere, vključno s sušo, so letos poleti v evropskem kmetijstvu povzročile škodo v vrednosti od 14 do 17 milijard evrov. Kot je po zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije v Bruslju še dejal pristojni komisar Kristof Hansen, se bo ta številka verjetno še povečala, saj še nimajo celovite slike stanja, prav tako bodo posledice v nekaterih sektorjih, kot je živinoreja, vidne šele pozneje. Posledice suše za slovenske kmete je kolegom predstavil slovenski minister Janez Cigler Kralj. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana so s posredniki opravili ločene pogovore o končanju vojne. Kot je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi, bodo katarski mediatorji ameriški strani predali nove ideje, ki bi lahko približale stališča Teherana in Washingtona. Končni odgovor ZDA pričakuje do jutri. Ameriški predsednik Donald Trump pa je zanikal nekatere navedbe, da naj bi Teheranu ponudil odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev v zameno, da Iran opusti jedrski program. 3 leta po svojem prvem poletu je raketa Starship podjetje SpaceX med testnim poletom prvič dosegla zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink. V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal 10 ur, raketa pa naj bi 6-krat obkrožila zemljo, a so polet zaključili predčasno. Kmalu po vzletu je zgornji stopni rakete odpovedal eden od motorjev. Starship je po približno 3 urah se je vrnil na zemljo, med pristankom v Tihem oceanu se je raketa prevrnila na bok, odjeknila je eksplozija. Vremenska napoved, pretežno jasno bo, zjutranjo moglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj, na Primorskem do 12. Čez dan bo 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprinasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah mgla.